asila italam rikia diana lamu kwa idomia mafaguaria kwa imania ana mauriana etoka isi etoka tau